sending more. Onye chacha onye chefu re chefu onye na gburu onye na nwe onye na gburu ya akuku amobile akwa gi kunna ndi na nwe kinna akwa gi na nyowe na onye nwe onye na nye ha onye na sina.